0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Sa znam da je čuval niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi jedna oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Hipnoza je ova stvar nova kod nas, DJ Goja i Michiko. 9.38 je, sad je savršeno vrijeme da se svi lagano nekako skupimo, pozdravimo i kažemo si dobar dan, dobro jutro i sretan početak vikenda. Jer on je tek počeo, realno. Znam da ima vas koji ste budni već nekoliko sati i ja sam u tom klubu, tu sam samo od 7 ujutro, ali sad se nekako je mojšće Hrvatska tek polako budi. Vani onako lagano oblačno vrijeme, tu i tamo proviri sunce, znam da ako ste u Dalmaciji da je tog sunca nešto više, unutrašnjosti ima dosta kiše, tako da ovaj dan će biti onako nekako savršen za stvarno kvalitetno se odmoriti i uživati u vikendu u potpunosti. Ako želite aktivnosti na otvorenom, može, ako želite odmoriti, isto tako može, lakše je kad vani nije onako osjećaj kao da gubiš dan i vrijeme. U svakom slučaju, volio bih čuti gdje ste, kako ste. 091-400-3355 je naš WhatsApp. Slobodno dođite, podijelite komadić svog vikenda sa mnom, recite gdje se i u što slušamo. I sve to svira Rehab, Harry Styles, American Girls, sjajna stvar, a već se kotrlja pod nama Damiano David, The

Romantični Michael Schulte 5 AM, njegova nova stvar. U eteru Otvorenog radija, u drugom poluvremenu ove subote, Željka se javila s komentarom na WhatsApp, kaže predivna je ova pjesma 5 AM, a malo drugčije raspoloženje na našem WhatsAppu ima Luka, koji kaže pogodite kad sam oprao automobil. Nije više informacija od toga dao, ali sudeći po laganom sarkazmu koji u poruci osjetim, ja bih rekao da je Luka nekad jučer prao automobil. Evo, ispravi me ako grešim, Luka. A uz to, ovoga, je u tvom mjestu, gradu ili od kud god se javljaš, sigurno nakon toga pala kiša. I onda je sakrila to što si ti, eto, platio i potrudio se da tvoj limeni ljubimac bude tip top. Svi vi koji ste možda jučer prali automobila, u međuvremenu je pao nekakav pljusak, kiša, bilo što što ga je zaprdalo i sakrilo plodove vašeg rada i vašeg ulaganja, slobodno se javite na WhatsApp Otvorenog radija, ja ću vas pohvaliti. I eto, svima ću reći, evo, Luka je jučer prao automobil, makar se to možda danas više ne vidi. 0914003355 Disco Line City na Ši.

Poluvremenu ove subote na Otvorenom. Ja sam Veno, dobar dan. Pročitao sam poruku od Luke koja mi je došla nedavno na WhatsApp, koji je jučer prao auto, a danas je pala kiša, pa je zbog toga malo zbediran. Ali Luka, sad ću te ja odobravoljiti jer uvijek teža priča na WhatsAppu Otvorenog postoji. Javio se Marko koji je sličnu pogrešku napravio kao i ti i još je dodatno rekao: oprao je automobil, danas je pala kiša, a ono što je primijetio, nekakvu reckicu na laku samog automobila. I sad kaže, pošto je reckica na vratima koja nije gledao neko vrijeme, nije 100% siguran da je to baš od pranja automobila ostalo. Razumijem te u potpunosti, Marko, jer se meni slična situacija desila nedavno i još da situacija bude gora, nisam ja auto vozio na pranje, nego moja djevojka. I onda još imaš taj dio, jer ne možeš ni biti ljut na sebe, bar možeš biti ljut, ali ako si ljut na nju, onda će ona biti ljuta još više i onda je to jedan začarani krug iz kojeg se jako teško izlazi. Pa onda najbolje da sve nekakve teške emocije ove subote ostavimo tu na Otvorenom. Vi dojavite i onda ćemo mi laganom, brzom terapijom to sve otkloniti. Napravit ćemo ono što uvijek svi mogući psiholozi i stručnjaci savjetuju u teškim situacijama i kažu da će barem malo pomoć. Duboko ćemo udahnut i izdahnut. I sve nedaće ove subote ostavljamo tu na Otvorenom. Idemo sretni dalje u dan. Ako ima nekih poteškoća, dojavite da to brzinski otklonimo. 0914003355. Ovo je Alex Warren.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

Nova stvar Holly Humberstone. To Love Somebody smo odslušali u 11 sati i 36 minuta. Holly Humberstone, kako to zvuči? Meni ko savršeno ime za, na primjer, nekakvu pčelu. Ispričavam se, morao sam izbaciti ovaj komentar iz sebe. Molim vas i vi slične komentare izbacite na WhatsApp otvorenog radija. Što god vam treba i što god će vam ovu kišnu subotu većinom olakšati. Evo, ja sam prokomentirao s vama da mi Gršina pjesma Forca budi energiju za nekakvim treningom, a ne za partijanjem. Javila se Vedrana, ona malo drugačije to vidi. Kaže, meni ta Gršina energija budi gladnu energiju. Kad on kaže la pasta, a meni u glavi pašta i 4 vrste sira. 4 vrste sira jako dugo nisam pojeo i zato sam sad jako ogladnio, Vedrana, kad sam tvoju poruku pročitao. Hvala ti na tome. Dobar tek svima koji nešto jedu, pa čak i ako nema sira u sebi, čak i takve objede želimo pozdraviti tu s otvorenog. A dobio sam i nekakvu video zapis na WhatsApp malo prije od Siniše. Siniša, pozdravi, sretan put. Kaže, opasna vožnja, pažnja. Čovjek sa ukrajinskim tablicama kod Zadra gura sva vozila i pretiče sa desne strane. Poslao mi je i video zapis, istinu Siniša govori, zaista čovjek nesmotreno vozi, pa eto, pripazite i maknite se najbolje takvima, oni će doći malo prije, ali vi ćete sigurnije, što je i najvažnije. Jamaican, salama i kruh, evo opet hrana.

Jedna jedina Queen Bee, Beyoncé, Texas Hold'em. 16 sati 26 minuta, dobar dan svima.

Neupitno himna ljeta ove sezone, Hugel i Moving to the Sun. Koliko sam puta to pročitao na WhatsAppu uz poruku: može li molim vas pustite kad stignete, jako bi volio ili volila. Kad god možemo uslišimo glazbene želje, ali ponekad jednostavno morate malo pričekati. Ostanite s nama i već će doći na red.